0: Besek kuwi mbah, sembarangan e. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: LPPL, Radio Suara Madiun.